Malonu, kad jūs klausotės ir kad muzika, kurią jauti, šią akimirką yra jums. Netrukus jums skambės Chicago daina All Roads Lead to You. Jo žodžiai apie sugrįžimą namo, kad ir kur būtumėte nuėję, primena Ernestą Shackletoną. Jo ekspedicija į Antarktidą baigėsi katastrofa, kai laivas Endurance buvo sutraiškytas ledo. Tačiau jis nepasirinko pasiduoti. Mėnesius vyrai gyveno ant ledo, dalyjosi paskutiniu maistu, saugojo vienas kitą nuo šalčio ir nevilties. Tada Shackletonas su 5 vyrais mažoje valtyje perplaukė audringą vandenyną iki pietų Džordžijos salos ir dar perėjo kalnus, kad pasiektų pagalbą. Ir svarbiausia, jis parvedė namo visus. Klausydami pagalvokite, kas šiandien jums yra namai. Dabar skamba All Roads Lead to You.

tik skambėjo Ella Henderson daina Brave. Ji tinka jūsų vakarui, kai norisi vidinės drąsos ir aiškaus žingsnio pirmin. Net jei aplink triukšmas, darbų sąrašas ilgas, o mintis sukasi apie rytojų. O toj girdėsite kūrinį, kuriame susitinka šiltas karibų skambesys, lengvas šokio pulsas ir atlikėjo balsas, pažįstamas iš daugybės bendradarbiavimų, vakarėlių ir vasaros grojaraščių. Čia daug pozityvios energijos ir aiškus priedainis, kurį lengva pagauti. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Shaggy. Feel the Rush.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau gražiai traukiasi ir mes vis dar esame jums paruošę skambesį, kuris lydi iki pat ryto. Jūsų ausims, jūsų nuotaikai, jūsų kelioniai namo ar į darbą. Toliau jūsų laukia Rod Stewart ir daina Every Beat of My Heart. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis turi kryptį. Ir kartu su jumis kuriame ramę, tvirtą atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums pakanka vieno švelnaus sprendimo rytojui. O dabar leiskite mintims nusėsti. Kvėpuokite tolygiai ir saugokite savo vidinę tylą. Sekmadienį dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje dulksna, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota, Alytuje rūkas. Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Alytuje 16 laipsnių šilumos. Kaune 16, Šiauliuose 15, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Bridgette Calls Me Baby. Ir tas švelniai nostalgiškas skambesys jums tinka, kai norisi trumpam sustoti, bet likti judesyje. Jūsų naktis verta dainų, kurios neperkrauna, o palieka erdvės jūsų mintims ir planams. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar vieną ryškų posūkį. Kartu. Kita daina gimė iš gitarinio rifo, kuris tapo visos kompozicijos varikliu. O jos vaizdo klipas, kadaise sukėlė nemažai diskusijų dėl drąsios energijos. Van Halen, Jump.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ši naktis jau švelniai leidžiasi į pabaigą, o mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Emerson, Lake & Palmer, C'est la vie. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę trumpai, aiškiai, kad jūs išliktumėte informuoti. Kartu jūsų naktis būtų rami, o sprendimai ryte tikslesni. Jūsų naktinis balsas šią akimirką sutelkia esmę. Jonavos rajone policijos pareigūnas partrenkė pėsčiai. Aiškinamos įvykio aplinkybės, vertinama, kokiomis sąlygomis vyko eismas ir ar buvo laikomasi saugaus greičio bei atstumo. Gyventojams primenama apie atšvaitus ir matomumą. Pasienyje su Baltarusija pasieniečiai apgręžė 3 migrantus. Tarnybos tęsė stebėseną, fiksuoja judėjimą prie sienos ir primena, kad neteisėti bandymai kirsti sieną užkardomi nedelsiant. Lufthansa stabdo skrydžius į Beirutą ir iš jo. Sprendimas siejamas su saugumo situacija regione, maršrutų peržiūra ir keleivių informavimu apie alternatyvas. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien spalio 4. Pasaulio istorijoje ši data turi gyvą, šviesų ženklą. Spalio 4 minima Pasaulinė gyvūnų globos diena. Ji kviečia jūs pastebėti tuos, kurie šalia, tyliai, be žodžių, ir primena, kad rūpestis prasideda nuo paprastų dalykų. Vandens dubenėlio, šilto kampo, atsakingo pasirinkimo prieglaudai ar kaimynui. Muzikos istorijoje spalio 4 pažymėta naujų įrašų. 2024 spalio 4 pasirodė Coldplay albumas Moon Music. Tai dar vienas jų kelionės etapas, kuriame susitinka platus skambesys, aiškias melodijos ir ritmas, kurį jūs galite pasiimti į savo rytą. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai. Trumpai ir tiksliai.

Sveiki visi, kurie pabudo taip anksti, kai miestas dar tik renkasi kvapą ir mintis jau prašo krypties. Prisiminkite Steve'o Jobso žodžius, jūsų laikas ribotas, todėl negyvenkite svetimo gyvenimo. Rinkitės vieną aiškų tikslą ir ženkite pirmą žingsnį dabar. Netrukus eterį perims mūsų radio kolegos ir smagu žinoti, kad jie kavą geria greičiau už laikrodį. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Latvijos parlamento rinkimuose pirmauja dabartinio premjero Andrio Kulbergo centristinė partija Suvienytas sąrašas. Suskaičiavus 80% balsų, partija palaiko apie 36% rinkėjų. Visgi koaliciniai partneriai Latvijos žalieji ir valstiečiai neperkopė 5% barjero, tad Kulbergui, jeigu jis liks vyriausybės vadovu, teks formuoti naują koaliciją. Toliau pagal palaikymą rinkimuose rikiuojasi populistinė dešinio flango partija Latvija pirma, kairiųjų partija Pažangieji, prorusiškų laikomas suverenios valdžios ir naujųjų Latvių blokas, dešiniųjų nacionalinis alijansas ir centro dešinės partija Naujoji vienybė. Latvijai 100 parlamento narių renka kas 4 metus proporcinės reprezentacijos principu. Lietuvoje nuo lapkričio įsigaliosiantys darbo kodekso pakeitimai mažins socialinės garantijas daugiau nei 3000 eurų per mėnesį uždirbantiems žmonėms. Teisininkai perspėja, kad jiems gerokai ilgėja leidžiamas išbandymo terminas nuo 3 iki 6 mėnesių. Per šį laikotarpį darbuotoją galima atleisti gerokai greičiau ir lengviau. Valstybinės darbo inspekcijos atstovė Ieva Piličiauskaitė Dulkė sako, kad tokios nuostatos leis geriau parinkti atsakingus darbuotojus. Ypač vadovus.
1: Atsiranda turbūt darbdaviams. Poreikis yra tam tikras, pavyzdžiui, aukštesnės pareigas, kur reikalinga didesnė galbūt kompetencija priimant darbuotoją, galbūt ne visais atvejais pavyksta išsibandyti ir pasižiūrėti, kaip darbuotojas pritaps būtent per tuos 3 mėnesius. Tai išbandymo laikotarpis visais atvejais yra sutartinis dalykas. Tai šalį gali nustatyti 6 mėnesius, 4, 2 arba visai galbūt tesitarti dėl išbandymo laikotarpio. Ir jeigu jau įvyksta atleidimas, tai turi būti pagrindžiama kažkokiais rezultatais, ko darbuotojas galbūt netinkamai dirbo. Laikė išbandymo laikotarpio.
0: Profesinio sąjungo konfederacijos laikinoji pirmininkė Dalia Jakutavičė pripažįsta, kad darbdaviai tokią nuostatą gali piknaudžiauti, tačiau teigia, kad su tuo sutiko už galimybę lengviau rengti streikus.
2: Ką mes gavom, sėjamai streiką vietoj 2-4 valandas galim organizuoti, tada sutrumpyti tam tikri streiko terminai, nes mums labai svarbu šiaip iš principo buvo streikų peržiūra, tik jį neįvyko tokia, kaip čia kardinali, įvyko tokia labiau kosmetinė, bet kokia problema yra, kad tarkim, jeigu nori streiką organizuoti, tai labai išsitęsia visos procedūros, kol tu praeini visas procedūras, nes jeigu tik tai kažkokios procedūros tu netlieki, darbdaviai iš karto skundžia teismą ir stabdo streikus.
0: Taip pat praplėstos darbdavių teisės riboti nuotolinį darbą. Jie privalės leisti nešiosioms iki 8 metų vaikus auginantiems arba vienišiems tėvams dirbti nuotoliu, tačiau tik tada, jeigu tai neįmanoma dėl tėvams dirbti nuotoliu, tačiau tik tada, jeigu tai neįmanoma dėl darbo organizavimo ypatumų. Prezidentas šiandien rinks

Bausmę už tai, jog prieš kelerius metus bandė nuversti išrinktąjį prezidentą Lula da Silva. Šiandien palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros bylinės informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8:04.

0: Labas rytas, Lietuvoje yra 11 minučių po 8, sekmadienis, spalio mėnesio 4 diena. Štai ir atėjome į spalio mėnesį, bet kuriuo atveju gražus, puikus sekmadienio rytas, lydimas pliuso. Linkiu saugių kelionių, linkiu skanių pusryčių, linkiu artimo veido šalia ir be abejo...
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Nuostabių momentų, nuostabių detalių ir kaip į toj dainoj Stereo MC's Connected. Megskime ryšius, megskime bendravimą. Gražaus sekmadienio.

0: 8:44 Lietuvoje. Sveiki gyvi, laiką leidžiame toliau drauge su Pliusu. Gero, gražaus ryto, saugių kelionių ir viso to, kas gali gero ir gražaus nutikti.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Lygiai 9:00 ryto, čia Pliuse girdėsime 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje. Ken Hensley, Lady in Black. Prisimenat, Jūra Hip? Tai čia buvo su ansambliu, o šį kartą solinis. Kūrinys Ken Hensley solinė versija dainos.

0: M1 Plus. Reklama.
1: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
2: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

Mission kūrinys Butterfly on a Wheel skambėjo čia pliuse ir šis kūrinys priartino mus prie 9 ryto. Džiugas Lapienis netrukus pasakos mums apie tai, kas neskelbtų vizitu atvyko į Kyjivą.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kyjivą. Apie šį vizitą nebuvo skelbta iš anksto. Mercas teigia atvykęs į Kyjivą, nes artimiausiomis savaitėmis Ukrainai reikia visokariopos paramos. Vokietijos kancleris apsilankė praėjus vos dienai po to, kai Rusija perspėjo užsieniečius ir diplomatus išvykti iš Ukrainos, pareiškusi, kad Kyjivui suduos naujų masinių oro smūgių. Latvijos parlamento rinkimuose pirmauja dabartinio premjero Andrio Kulbergo centristinė partija Suvienytas sąrašas. Baltų skaičiavimui judant į pabaigą, partija palaiko apie 36% rinkėjų. Visgi koaliciniai partneriai, Latvijos žalieji ir valstiečiai, neperkopė 5% barjero, tad Kulbergui, jeigu jis liks vyriausybės vadovu, teks formuoti naują koaliciją. Toliau pagal palaikymą rinkimuose rikiuojasi populistinė dešinio flango partija Latvija pirma, kairiųjų partija Pažangieji, prorusiškų laikomas suverenios valdžios ir naujųjų Latvių blokas, dešiniųjų nacionalinis alijansas ir centro dešinės partija Naujoji vienybė. Latvijai 100 parlamento narių renka kas 4 metus proporcinės reprezentacijos principu. Jungtinių ekspedicinių pajėgų narės, kurias sudaro Jungtinė karalystė, Nyderlandai, Šiaurės bei Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva, žada lapkritį pasirašyti susitarimą dėl gynybos. Kol kas susitarimo detalės neaiškios, tačiau politologas Linas Kojala sako, kad susitarimas gali numatyti greitesnę reakciją į grėsmes.
1: Svarstoma apie konkrečius pajėgumus, kurie galėtų būti priskirti tiems planams ir jų realizavimui. Suprantat, kad būtent laiko aspektas yra tas, kuris gali kurti džefo pridėtinę vertę. Kitaip tariant, džefas gali galbūt reaguoti sparčiau kai kurias grėsmes negu visas NATO alijansas. Tai šiame kontekste gal greita reakcija, bendras supratimas apie grėsmės šaltinį, gebėjimas keistis informacija, žvalgybinė ir kitokia, vykdyti įvairaus pobūdžio pratybas susijusios su Baltijos jūra ar kitomis konkrečiomis geografinėmis lokacijomis, jos atveria terpę ir greito atsako mechanizmą.
0: Buvęs užsienio reikalų ministras, dabar ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius, gana skeptiškas. Esą tokio susitarimo nauda priklausys nuo jame numatytų prioritetų.
2: Tai niekas nesako, kad čia būtinai neigiamas požiūris, bet ir nebūtinai iš karto a priori būtų teigiamas. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie tarptautinės organizacijas, NATO ir Europos Sąjungą, matom, kaip ten stringa daug kas, sprendimų priėmimo procesas stringa ir atsiranda koalicijos. Ir atsiranda ta pridėtinė vertė būtent, kad šalis, kurios nori priiminėti sprendimus, nori juos įgyvendinti. Tai vat ir yra ta pridėtinė vertė. Jeigu atsiranda kažkokia tai papildoma dinamika, yra prasmė tą daryti. Gaišt laiką, susitikinėti.
0: Jungtinės karalystės karališkojo laivyno vadas Gvinas Jenkinsas sakė, kad JEF formato šalims apsaugoti būtų pasitelkiamas ir branduolinis ginklas, tačiau susitarimas nereikštų, kad būtų sukurtas atskiras branduolinis skėtis, papildantis NATO išplėstinio atgrasymo strategiją, kurią Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija užtikrina visoms branduolinių ginklų neturinčioms alijanso narėms. Jungtinės karalystės vadovaujamos karinio bendradarbiavimo iniciatyvos šalys susitarimą turėtų pasirašyti susitikimo metu Osle. Šiandien palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 15 iki Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos

0: Labas rytas, Lietuvoje yra 12 minučių po 9. Puikus, gražus sekmadienio rytas lydimas pliuso, pliuso muzikos, pliuso informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir greičiausiai tai yra tas rytas, kai mes mažiausiai norime pasižiūrėti į laikrodį ir žinoti, kiek yra valandų. Čia greičiausiai. Bet be laikrodžio, taigi mūsų diena neįmanoma ir neįsivaizduojama. Aišku, kiekvienas mūsų dar turime ir savo tą vidinį laikroduką ir turime tą tokį judimą, kada kas turi būti arba kur kada reikia būti. Beje, pažiūrėsiu šios dienos kalendorių. Tai 1675, būtent šią dieną. Olandų matematikas ir mokslininkas Kristianas Huygensas užpatentavo kišeninį laikrodį. Ir šis mokslininkas buvo vienas pagrindinių ir pirmaujančių savo laiko mokslininkų. Ir tas laikrodis žymėjo iš tiesų svarbu pokytį žmonių gyvenime. Bonnie Tyler. Jau skamba čia pliuso bangomis.

0: Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.

0: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
1: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
2: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Savage Garden, Tears of Pearls skambėjo čia plius eteryje po 15 minučių 10 valandą. Kolega Džiugas Lapienis su naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: M1 plus.
0: Kada nekada, o vat būtent sekmadienio rytą galima pakalbėti apie galimybę sustoti. Nes kiekvienas mūsų puikiai žinome, jog vat darbas veja darbą ir nėra laiko net staptelt, atsikvėpt, bet spa Vilnius jums primena jūsų poilsienybę. Jūs tikrai nusipelnėte laiko sau. Dabar nakvynėjom Druskininkuose ir Anykščiuose taikoma net iki 30% nuolaida. O atrinktom spa ir sveikatinimo programom 15% nuolaida. Jei darbai nepaleidžia, vežam juos į spa Vilnius. Darbo dienomis čia laukia dar daugiau ramybės už patrauklesnę kainą. Apsivilkite poilsienybės rūbą, apsigaukite šilumą ir išsivaduokite nuo kasdienių rūpešių. Iki detalių apgalvotą poilsį Druskininkuose ir Anykščiuose planuokite spavilnius.lt.
2: M1 plus.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min. Grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Miegas – tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas – komforto ekspertai.
5: Naujiena jau Eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Kolektyvas Death Race, Tunnel of Love skambėjo čia Pliuso eteryje. Po kelių minučių mūsų dėmesio tikisi kolega Džiugas Lapienis ir kolega rengiasi pasakoti apie tai, kurioje ES narystės siekiančioje šalyje vyksta visuotiniai rinkimai.
1: Muzika, kurią jauti, M1 Plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kyjivą. Apie šį vizitą nebuvo skelbta iš anksto. Mercas teigia atvykęs į Kyjivą, nes artimiausiomis savaitėmis Ukrainai reikia visokiojopos paramos. Vokietijos kancleris apsilankė praėjus vos dienai po to, kai Rusija perspėjo užsieniečius ir diplomatus išvykti iš Kyjivo, pareiškusi, kad miestui suduos naujų masinių oro smūgių. Lietuvos policijos departamentas pripažįsta, jog pareigūnai netikrina, ar paspirtukus didžiuosiuose miestuose nuomojančios platformos laikosi įstatymų ir suteikia vairuotojams šalmus. Kodėl tai nedaroma, departamentas nekomentuoja. Gyventojai pastebi, kad jau kurį laiką ant nuomojimų mikrojudumo priemonių šalmų nebesimato. Į M1 informacijos tarnybos užklausą viena iš paspirtukus nuomojančių bendrovių Bolt atsakė raštu ir teigia, kad dabar nuspręsta, jog klientai šalmą gauna. Gali kiekviename mieste nuvykę į nurodytą sandėlį. Esą taip atsižvelgiamai į šalmų vagysčių mastą, patiriamus nuostolius ir naudotojų nuomonę. Vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė sako, kad dėl tokios tvarkos laukia vos vieno skundo, o gyventojai šalmais gali pasirūpinti ir patys.
1: Ir būtų puikiausia tai, kad jeigu pati rinka susireguliuotų ir atitinkamai paslaugos teikėjas siūlytų kitus būdus, kaip galima būti užtikrinti teisės akto reikalavimą. Galbūt vartotojas galėtų vaikščioti ir jau šalia rankinukio turėti savo šalmą. Prie šio paspirtuko būtų registratoriai, kurie video registratoriai, kurie užtikrintų, kad štai vartotojas paspirtuku naudojasi su šalmu.
0: Privalomą šalmų dėvėjimą inicijavęs Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas kritikuoja nuomos platformų sumanytą tvarką.
2: Įsivaizduokit, čia yra durnio ieškojimas. Aš stovėdamas gatvėje prie paspirtuko, su programėlė galiu jį aktyvuoti. Pagal viską negali būti toks aktyvavimas be šalmo, nes yra numatyta aiškiai, kad galima važiuoti tik su šalmu. Tai reiškia, kad jos nevykdo statymo reikalai.
0: Seime svarstomas siūlymas suteikti savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams teisę kontroliuoti mikrojudumo priemonių eismą be policijos. Bosnijoje ir Hercegovinoje šiandien vyksta visuotiniai rinkimai. Renkamas ir federalinis, ir vietos parlamentai šalies dviejose administraciniuose regionuose. Šalis prieš kelerius metus užsitikrino kandidatės į ES statusą. Tai yra vienas esminių politinių klausimų rinkėjams. Tačiau bosnių politikai dar nepradėjo įgyvendinti narystį reikalingų pokyčių. Rusijoje dar vienas atvejis, kuomet sprogimas pražudė su Rusijos kariuomenė susijusius asmenis. Tulos srityje sprogo automobilis ir pražudė jame buvusi vyrą, susijusi su ukrainiečių belaisvių kankinimais. Rusijoje ne pirmas incidentas, kuomet dėl sprogimų žuvo Rusijos kariuomenės pareigūnai ar kiti su Kremliumi susiję asmenys. Šiandien palis vakarų Lietuvoje temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labas rytas, 10 minučių yra po 10.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu gražaus ryto, linkiu skanių pusrytukų. Be abejo, mesgi kartu gyventami vienas su kitu sutampame, supanašėjame. Supanašėja ne tik tai išvaizda, įpročiai. Apskritai net yra sakoma, jog ir smegenų veikla gali būti sutampanti, supanašėjusi. Tačiau ir tai vyksta nesąmoningai. Būtent toks procesas lemia mokėjimą nuspėti artimo žmogaus veiksmus, ketinamus ištarti žodžius ar kitokius poelgius. Tikrai žinote tą situaciją, kad jūs kažką pagalvojote, o jūs antra pusė jau ko ne laiko, tarkim, puodelį paruošusi jums užpilti kavos arba arbatos. To ir noriu palinkėti. Mylinčių širdžių ir su pliusu pirmin.

0: Plus.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Prie darbo?
4: Šalia darželio.
3: Pakeliui namo.
5: Vilniuje.
4: Alytuje.
3: Arti namų. Mano rajone.
6: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: kablius. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30. Reklama.

0: Jamiroquai, Blue Skies skambėjo čia, pliusų eteryje. 14 minučių lieka iki 11.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Buvo Rygoje toksai restoranas, iš tiesų originalus savo struktūra. Vadinasi, jisai hospitalis. Ir žmonės galėdavo čia vat ateiti, pavakarieniauti, bet... Braškė ant torto yra tai, kad čia yra viskas kaip tikroje ligoninėje. Tu galėjai valgyti ir sėdėdamas dentisto kėdėje, arba galbūt prigulęs, arba pasirėmęs į ginekologo kėdę. Maistas eidavo nerūdijančio plieno induose. Galima buvo valgyti naudojant, tarkim, šnyptus, skalpelius ir kitus įrankius. Ir visus tos įrankius, aksesuarus ir dekoro detalės restorano savininkai buvo gavę iš tų tikrų ir tikriausių ligoninių. Ir Latvijos medicinos istorijos muziejaus. Ir atmosfera, aišku, čia yra, būdavo tokia sterili, bet kas yra svarbiausia, norinčiųjų čia pavalgyti ir be abejo norinčių pamatyti tas seksualiai atrodančias seseles tikrai nestokodavo. Bet kurio atveju panašios tematikos restoranas yra Singapūre. Jeigu Rygoje užsidarė, tai be abejo kažkur durys atsidaro ir gal pasieksime nuvažiuosim tenais, ką nors skanaus ir įdomaus tikroje ligoninėje pavalgyti.

0: Vilnius.
1: Reklama.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
0: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
4: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Pasiūlymas bitėje,
6: kurį verta išgirsti.
5: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
7: Aš noriu džemperio.
8: O aš dovanų čekio.
7: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos, dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė, viskas jūsų darbuotojams.
1: Reklama.

June Lodge, Someone Loves You, Honey skambėjo pliuso eterį 80-ais metais. June Lodge perdainavo šį kūrinį, kurio pirma versija tokia buvo daugiau į country pusę, o čia jau da atsiranda šiek tiek regė. Muzikos pasaulis to ir yra įdomus, jog tą patį kūrinį galima visiškai kitaip apsukti ir visiškai kitaip jisai skamba. Pasižiūrėkime, kas aktualaus bei svarbaus vyksta Lietuvoje bei pasaulyje. Po kelių minučių 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis rengiasi pasakoti apie tai, ką daryti dėl brangaus biokuro.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Suskaičiavus beveik visus balsus, Latvijos parlamento rinkimuose dabartinio premjero Andrio Kulbergo centristinė partija Suvienytas sąrašas užsitikrino pirmą vietą, surinkusi daugiau nei 35% balsų. Pro-ukrainietiškasis Kulbergas dabar turės formuoti naują koaliciją, nes buvę koalicijos partneriai Latvijos žalieji ir valstiečiai neperkopė 5% barjero ir nepateko į parlamentą. Iš viso į parlamentą pateko 6 partijos. Latvijai 100 narių parlamentą renka kas 4 metus proporcinės reprezentacijos principu. Netrukus po Vokietijos kanclerio Friedricho Merco atvykimo į Ukrainą per Rusijos ataką apgadintas vienas Kyjivo tiltas. Tai praneša miesto meras Vitalijus Kličko. Jis skelbė, jog pataikyta į šiaurinio tilto kelio dangą. Kiek anksčiau kaukė oro pavojaus sirenos įspėjusios apie link miesto artėjančius dronus. Pastaruoju metu Kyjivo kritinė infrastruktūra, įskaitant tiltus per Dniprą, tapo vis dažnesniu Rusijos taikiniu. Bosnijoje ir Hercegovinoje šiandien vyksta visuotiniai rinkimai. Renkamas ir federalinis, ir vietos parlamentai šalies 2 administraciniuose regionuose. Šalis prieš kelerius metus užsitikrino kandidatės į ES statusą. Tai yra vienas esminių politinių klausimų rinkėjams. Tačiau bosnių politikai dar nepradėjo įgyvendinti narystį reikalingų pokyčių. Lietuvoje artėjant šildymo sezonui skaičiuojama, kad šiuo metu biokuro kaina yra gerokai didesnė nei pernai. Rinkos stebėtojų teigimu, biokuro tiekėjai pristabdė jo tiekimą į biržą, tikėdamiesi, kad prasidėjus šildymo sezonui kaina dar labiau augs. Boltpool vadovas Andrius Maliukas sako, kad teoriškai būtų galima biokurą importuoti iš Latvijos, kur jis yra pigesnis, tačiau jo transportavimo kol kas šilumos tiekėjai negali pateisinti.
1: Patraukiniai važiavo su kuru tik sausį ir vasarį, kai kaina jau pasidarė 10 eurų, ar ne, kainos skirtumas, ir kada jau mes turim tą pačią bėdą pačiam pikti. Norisi padaryti, ar ne, kad iš tikrųjų tą kurą iš užsienio galėtų pirkti pirkėjai tose intensyviausiose zonose visuomet, kada kaina pas mus tampa didesnė. Mes nesakom, kai pas mus mažesnė, kad pirkite iš užsienio, ne, tai būtų nesąžininga, bet mes sakom, kai pas mus didesnė, net ir 1 eurų, eikit ir pirkite iš užsienio. Eikim prie prevencijos, o ne gaisrų gesinimo.
0: Atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius sako, kad dėl atvežtinio biokuro šilumos kaina vartotojams nesumažės.
2: Čia mes nepiginam šilumą, branginam Vilniui ir Kaunui. Mes leidžiam įtraukti į šilumos kainą, reiškia tą papildomai iki 10 eurų už megavatvalandą, reiškia transportavimo kaštus. Galbūt čia valstybės intervencija galėtų būti daroma būtent iš žaliavos tiekimo, nes yra daug tos žaliavos, tos pačius ūkininkus, sakykime, laukų tvarkymui arba pas miškus jaunolinų ugdymui. Brangus medienos surinkimas yra ir jos neapsimoka pardavinėti iki net ir prie dabartinės kainos biokur. Subsidijuotų biokuro paruošimą.
0: Vyriausybė šiuo metu vertina galimybę įsteigti visuomeninį biokuro tiekėją, kuris jos nuomonę užtikrintų biokuro rezervo sukaupimą ir tiekimą šilumos gamintojams. Šiandien trumpai palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 valandų, 11 minučių, laiką leidžiame mes toliau drauge su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, dabar pasižiūrėkime, kogi galime tikėtis bendrai šią dieną, kokios yra sinoptikų prognozės, būtent naujai prasidedančiai dienai. Tai sinoptikai sako, jau vat vakarų Lietuvoje gali ir palinauti. Įdienojus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus apie 16, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 15 laipsnių šilumos, bet šiandien dar termometro stulpeliai turėtų kilti ir iki 20 laipsnių padalos. Gražaus sekmadienio su Pliusu.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Plus.
1: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Jūs šviečia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos lidl.lt.
5: Lidl verta.
7: Neurochirurgas.
8: Urologas.
3: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
7: Kardiologas.
9: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: Plus. Plus. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
3: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
4: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: Barzdotų vyrų ansamblis ZZ Top Pink Cushion. Įdomu tai, kad vienas kolektyvo narys, tas, kuris be barzdis, jo pavardė yra Brad. Įdomi detalė, įdomus faktas. Apskritai muzikos pasaulyje tokių viražų, tokių ir panašių būna tikrai apščiai.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, jeigu pasižiūrėjus į šios dienos kalendorių, spalio 4 mes turime. Sveikiname tuos, kurie šiandien švenčia galbūt gimtadienį, gal durite dar kažkokią progą. Bet šiandien yra taip pat ir pasaulinė gyvūnų globos diena. Šventojo Pranciškaus, visų gyvų žemės padarų globėjo diena. Ir be Lietuvoje pasaulinė gyvūnų diena pradėta minėti prieš 26 metus. Ir tai yra diena, kai galima ir apie gyvūnijos apsaugą, gyvūnų teisės, gyvūnų priežiūrą kalbėti. Ir aišku, šventovėse laiminami naminiai gyvūnėliai, bet kuriuo atveju. Gražu, jeigu kažką turite, kažką auginate, kažkuo rūpinatės. Gražaus laiko, suprasau.

0: Plus.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau brc.lt.
6: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
7: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2-osios Rajobi įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. Perkant Rajobi akumuliatorinių įrankių ir sodo technikos, bent už 99 € akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Fero maišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color premium vidaus ir lauko dažai iki 40. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
8: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

Magic kūrinys Red Dress skambėjo čia plus eteryje. 3 minutės lieka iki vidudienio. Svarbiausia gražiai apsirengti. Kaip ten yra sakoma, pagal rūbą žmogų pasitiksi, o pagal protą palydėsi. Tai 12 valandą, beje, mes čia girdėsime 200 sekundžių informacijos ir sužinosime apie tai, kodėl Krašto apsaugos ministerija kurs mobilųjį žaidimą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Suskaičiavus beveik visus balsus Latvijos parlamento rinkimuose, dabartinio premjero Andrio Kulbergo centristinė partija Suvienytas sąrašas užsitikrino pirmą vietą, surinkusi daugiau nei 35% balsų. Pro-ukrainietiškasis Kulbergas dabar turės formuoti naują koaliciją, nes buvę koalicijos partneriai Latvijos žalieji ir valstiečiai neperkopė 5% barjero ir nepateko į parlamentą. Iš viso į parlamentą pateko 6 partijos. Latvijai 100 narių parlamentą renka kas 4 metus proporcinės reprezentacijos principu. Lietuvoje krašto apsaugos ministerija planuoja sukurti mobilųjį žaidimą Baltijos gynybos linija. Tam numatyta 25 tūkstančiai eurų. Kaip nurodė ministerija, žaidimu siekiama patrauklę ir suprantamą formą supažindinti visuomenę su Lietuvos gynybos principais ir karinės inžinierijos reikšme. Ministerijos teigimu taip norima didinti visuomenės informuotumą apie valstybės pasirengimą gynybai ir skatinti domėjimąsi nacionalinio saugumo klausimais. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, duodamas interviu portalui 15 min, sakė premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti už mažiau nei 3 metų vyksiančiuose prezidento rinkimuose. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, kiekvieną kartą, kai jo aiškiai paklausima, jis atsako, kad neturi ketinimo kandidatuoti į prezidentus. Politikas teigia vasarą, kai buvo performuojamas ministrų kabinetas, su tada dar paskirtuoju premjeru Sinkevičiumi kalbėjo apie užsienio politikos kryptis, kas turėtų nugulti naujosios vyriausybės programoje. Budrio nuomonė, tuomet skleidusios kalbos, kad jis gali negrįžti į ministro postą, buvo oponentų skleidžiamos tyčia.
1: Tai lygiai taip pat ir vasarą tie visi pasvarstymai, kurie buvo, tai apie mano asmenį ir vietą politinėje sistemoje labiau negu kad apie užsienio politiką. Nes jeigu kalbėtume, ar mes ar efektyviau pasiruošime pirmininkavimui, ar mes dėl to turėsime stipresnės pozicijas, nežinau, santykiuose su Vokietija, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, nugi ne apie tai buvo kalbama. Kokie vaikšto pletkai kalbos, interpretacijos ir panašiai. Aš esu įsitikinęs, kad dalis jų buvo tyčia skleidžiama ir nuvedant į kokias nors ten perspektyvas. Į 29 metus, nevas čia su galimais kandidatavimais į prezidentus susiję, nors buvo siekiama labai taktiškai konkrečioje vietoje, tiesiog dėl vidaus politinių sumetimų, išimti kaip asmenį iš vykdomosios valdžios. Ir tai, kas gali būti to ir buvo, ir tebėra suinteresuoti, tie, kurie nenori matyti sėkmių šitos vyriausybės užsienio politikoje. Ar buvusios vyriausybės urginienės vyriausybės veikla užsienio politikoje su žemėn. Aš tai tą vieną reišmį matau.
0: Pasak Budrio, kalbos apie galimą jo kandidatavimą prezidento rinkimuose apsunkina veikimą ir gyvenimą. Prezidentą šiandien rinks Brazilijos piliečiai. Didžiausio palaikymo sulaukė dabartinis prezidentas Lula de Silva ir buvusio prezidento Jairo Bolsonaro sūnus senatorius Flavio Bolsonaro. Būtent šie kandidatai turėtų be konkurencijos patekti į antrąjį rinkimo turą. Apklausos rodo, jog itin maža persvara pirmauja dabartinis prezidentas kairiųjų kandidatas Lula de Silva. Tuo metu Flavio Bolsonaro kandidatuoja, kuomet jo tėvas ir buvęs prezidentas atlieka kalėjimo bausmę už tai, jog prieš kelerius metus bandė nuversti išrinktąjį prezidentą De Silva. Šiandien palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: Šonas Menesas skambėjo čia plus eteryje. Lietuvoje jau yra beveik 12 minučių po vidudienio.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, jeigu aš pasakyčiau, nemylime savęs. Bet ateina savaitgalis, tai būtinai sugalvojame kažkokias, užsiimame kažkokią veiklą, o po to skundžiamės, kad negalėjome knygos paskaityti, negalėjome pasimėgauti galbūt kažkokio muzikinių kūrinių, galbūt tiesiog gal neleidom sau padrypsoti. Nesergame darboholizmu, nebemokame tingėti. Tai vat idėja ir pasiūlymas. Nustokime skūstis, skirkime laiko savo. Tam savaitgalis ir yra skirtas. Galbūt pamiegoti, galbūt patinginiauti. Beje, kalbant apie tinginiavimą, tai mes į tą žodį įdedame labai neigiamą reikšmę. Tačiau pats iš savęs patinginiavimas, ypatingai dar kaip ir sekmadienį, visai neblogas dalykas yra. Leiskite kartais tiesiog įvykiam klostytis ir būti. Pamatysit, kad gyvenimas gali būti gražus ir nereikia streso ir bėgti bėgimo ir lėkimo. Gražaus sekmadienio!

0: plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
2: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
3: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7,99. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
4: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
5: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
6: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
7: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
8: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.

0: plius.
1: Reklama. Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
2: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
4: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Lietuvoje 12 valandų 45 minutės.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Lygiai pirmą valandą mes girdėsime 200 sekundžių informacijos. Tuo tarpu galim pasižiūrėti, kasgi mūsų laukia naujos savaitės pradžioje, tai yra pirmadienį, spalio mėnesio 5 dieną. Tai anot sinoptikų žymesnio lietaus neprognozuojama. Dar viena tokia rudeniškai šilta diena laukia Vilniuje ir Kaune. Termometro stulpeliai kilis iki 15 laipsnių žymos. Na, o Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 16 laipsnių šilumos. Štai tokios prognozės artimiausiai parai. Linkiu gražaus laiko su pliusu ir laiką leiskime toliau drauge.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte. Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Prie darbo?
5: Šalia darželio.
4: Pakeliui namo.
5: Vilniuje.
6: Alytuje.
4: Arti namų.
7: Mano rajone.
8: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56 procentų nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
10: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
11: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Visos ES šalių ambasados Ukrainoje liks dirbti Kyjive. Tai patvirtino ES ambasadorė Kyjive po Rusijos grasinimų oro smūgiais prieš Ukrainos sostinę. Šiandien Kyjive lankosi Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Netrukus po žinios apie jo vizitą, Rusija smūgiavo į svarbų Kyjivo tiltą per Dnieprą. Lietuvoje krašto apsaugos ministerija planuoja sukurti mobilųjį žaidimą Baltijos gynybos linija. Tam numatyta 25 tūkstančiai eurų. Kaip nurodė ministerija, žaidimus siekiama patrauklia ir suprantama forma supažindinti visuomenę su Lietuvos gynybos principais ir karinės inžinierijos reikšme. Ministerijos teigimu taip norima didinti visuomenės informuotumą apie valstybės pasirengimą gynybai ir skatinti domėjimąsi nacionalinio saugumo klausimais. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas kritikuoja aplinkos ministerijos rengiamą nutarimą, pagal kurį jo teigimu bus apribota galimybė negyvenamosios paskirties pastatuose įrengti būstus, dažnai loftus, ir juos nuomoti ar pardavinėti. Vicemeras pripažįsta, kad toks būstas netitinka visų gyvenamajam būstui taikomų reikalavimų, tačiau esą yra pigesnė išeitis apskritai turėti būstą Vilniaus centre, o ministerijos nutarimas tokią galimybę apribos, būtų į sostinėje dar labiau brangs.
1: Nereikia verkti katino ašaromis, bėdavojant apie būsto įperkamumą Vilniaus mieste. Reikia nedaryti papildomų reguliavimo kliūčių, tada Vilniuje įperkamumas gerės. Reikia dar greičiau visomis išgalėmis pritaikyti buvusias industrinės ar kažkokias kitas patalpas gyvenimui. Mes galėsime pasiekti, kad miesto centrinėje dalyje, plačiai sakant, gyvens daugiau žmonių, bus santykinai mažesnis noras keltis tolimą užmiestį, darant papildomas spūstis.
0: Aplinkos ministerija sako, kad jos rengiamas nutarimas neliečia būstų negyvenamosios paskirties pastatuose. Ministerija išties rengia nutarimą, pagal kurį statinį kitai nei numatytą registre veiklai būtų galima naudoti tik mažesnėje kaip 50% dalyje. Aplinkos viceministrė Asta Rokickienė neslėpia, kad sulaukdavo gyventojų skundų dėl daugiabučiuose įsikūrusių verslų, bet dabar jiems rankos ten dirbti atrišamos labiau.
2: Nemanyčiau, kad verslo naudai, nes tas pats gyventojas, jeigu jis nori teikti inžinieriaus paslaugą arba architekto, tai nei jisai triukšmą kelia, nei jisai kažką daro, ar jam tikrai reikia nuomotis patalpą, kad jis galėtų tą veiklą užsiimti. Ta pati siuvėja, tai yra paprasti žmonės, nori atitinkamai, nežinau, gaminti kažkokius papuošalus. Tai ar dabar tikrai reikia tam žmogui kažkur deklaruoti atskirą patalpą gamybinę, nes gamina ten drugelius, segės.
0: Nors Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad negyvenamosios paskirties pastatuose įrengti būtai gera alternatyva įprastiems būtams, aplinkos viceministrė pabrėžia, kad ten gyventi nuolat dabar neleidžia teisės aktai. Ispanijos Katalonijos regionas susidūrė su itin stipriomis liūtimis. Stichija pražudė du žmonės. Dėl potvinio regione kilo chaosas, sutrikdyti traukiniai ir skrydžiai. Katalonijos tarnybos klimato reiškinį pavadino mini uraganu. Šiandien palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 4 minutės.

0: Robbie Williams'o Let Me Entertain You, o dabar Dua Lipos Break My Heart skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas, sveikinuosi su visais pliuso klausytojais. Aš Kristupas, draugės jums leisiu laiką šią sekmadienio popietę ir manau, kad jeigu dar vakar arba šiandieną pirmoje dienos dalyje buvote užsiėmę kokiais nors savaitgaliniais reikalais, tai dabar jau yra pats metas ilsėtis, nes daugelio iš mūsų reikės rytoj grįžti atgal į darbus. Ir žinoma, tai darykime kartu su radijos stoties M1 Plus, kurios eteryje skamba muzika, kurią jautė.
1: Šią valandą išgirsite. Like I did that day, but take me to the place.

0: miegas tai lonas, rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Šiandieną palis vakarų Lietuvoje, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus apie 17, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Pirmadienį be žymesnio lietaus. Ateinančią naktį temperatūra nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune 10, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: plius. Reklama. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja, kad Latvijos parlamento rinkimuose premjero Andrio Kulbergo partijai jungtinis sąrašas iškovojo rekordinį skaičių mandatų – 42 iš 100. Tai geriausias modernios Latvijos istorijoje pasiektas rezultatas. Jungtinis sąrašas laikomas konservatyve, pro-ukrainietiška, centristinė politinė jėga. Trečdalį parlamento užims dešiniojo flango populistai. Radikali partija Latvija pirma gavo 17 mandatų, o prorusiškų laikomas suverenios jėgos ir naujųjų Latvių blokas 15. 10 mandatų gavo Nacionalinis alijansas, 9 kairiųjų partija Pažangieji, 7 centro dešinės naujoji vienybė. Visos ES šalių ambasados Ukrainoje liks dirbti Kyjive. Tai patvirtino ES ambasadorė Kyjive po Rusijos grasinimų oro smūgiais prieš Ukrainos sostinę. Šiandien Kyjive lankosi Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Netrukus po žinios apie jo vizitą, Rusija smūgiavo į svarbų Kyjivo tiltą per Dniprą. 8. Regionų forumą šią savaitę atidaręs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės gebėjimo veikti kritinėmis aplinkybėmis. Jis taip pat akcentavo prieinamo būsto svarbą sprendžiant demografinius iššūkius.
1: Susidurėme su demografiniais iššūkiais, o daliai regionų vis sunkiau pritraukti ir išlaikyti gydytojus, mokytojus, pareigūnus ir kitus reikalingus specialistus. Galimybė savivaldybei pasiūlyti prieinamą būstą gali tapti labai konkrečiu instrumentu sprendžiant šią problemą.
0: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audrius Kliušonis sako, kad siekiant tikslų dažnai klimpstama biurokratijoje, o tai trukdo savivaldybėms veikti greitai ir efektyviai.
2: Išgirstam tikrai pelnytus priekaištus išsakytus iš premjero dėl priedangų panaudojimo lėšų. Mes visų pirma atsidurėm patys prieš save ir matom, kad norint įgyvendinti tuos iššūkius, nemažiau kaip pusę pinigų reikia skaityti popierio. Ar popierį mus apsaugos? Ar apsaugos mūsų žmonės? Mano supratimu, ne. Mes turim būti orientuoti į tikslą ir rezultatą. Jeigu tam reikalinga pakeisti procedūras, tai turi būti daroma greitai.
0: Kliušonis anksčiau minėjo, kad dauguma priedangų Lietuvoje yra daugiabučių namų rūsiai, taip pat viešųjų įstaigų rūsiai arba pusrūsiai, darželių kultūros centrų mokyklų rūsiai, o siekiant jie sutvarkyti susidūrimą su biurokratiniais keblumais. Ispanijos Katalonijos regionas susidūrė su itin stipriomis liūtimis, stichija pražudė dar du žmonės. Dėl potvinio regione kilo chaosas, sutrikdyti traukiniai ir skrydžiai. Katalonijos tarnybos klimato reiškinį pavadino mini uraganu. Šiandien palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 17, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj be žemesnio lietaus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės. Yes.

0: Jesse Ware daina Begin Again skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Lietuvoje yra 11 minučių po antros valandos po pietų. Tęsime sekmadienio popietę draugę su Pliusu ir šiame eteryje skambančią muziką, kurią jauti, o draugė su jumis šią sekmadienio popietę leidžiu ir aš, Kristupas Ališauskas, dirbu šiandieną M1 Plus studijoje prie pulto ir mikrofono. Gero likusio sekmadienio ir gražios atėjančios darbų savaitės kartu su radijo stotimi M1 Plus.
1: Šią valandą išgirsite. If you like pina colada.

0: Plus. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomo vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Neįtikėtina. Sugedo automobilio pavarų dėžė. Remontas kainuos 800 eurų. Iš kur man dabar gauti tokią sumą?
4: Aš tau visada sakiau, būtina turėti finansinę pagalvę.
3: Bet iš kur ją paimti, jei visada atsiranda skubių išlaidų?
4: Nereikia pradėti nuo didelės sumos. Atsidėk bent 10% nuo pajamų iškart, kai gauni algą. Dar prieš leisdamas pinigus.
3: Bet kartais atrodo, kad mėnesio gale ir taip nieko nebelieka.
4: Todėl reikia taupyti ne iš to, kas lieka, o pirmiausia atsidėti sau. Finansinė pagalvė nėra skirta atostogoms, naujam telefonui ar spontaniškam pirkiniui.
5: Finansinė pagalvė skirta dienai, kai gyvenimas pateikia netikėtą sąskaitą. Net ir mažas rezervas šiandien gali reikšti daug mažiau streso rytoj. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: Plus. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
3: Jei jūs. Šviežia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
8: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
9: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
10: Reklama.

0: Rytoj be žymesnio lietaus, temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 14 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune 10, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu termometrai Vilniuje ir Kaune rodys apie 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Plus.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
4: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
6: Perks, tiksliai juk nuolaidą turiu.
5: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
7: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja, jog Latvijos parlamento rinkimuose premjero Andrio Kulbergo partija Jungtinis sąrašas iškovojo rekordinį skaičių mandatų – 42 iš 100. Tai geriausias rezultatas modernios Latvijos istorijoje. Jungtinis sąrašas laikomas konservatyvi, proukrainietiška, centristinė politinė jėga. Trečdalį parlamento užims dešiniojo flango populistai. Radikali partija Latvija pirma gavo 17 mandatų, o prorusiškų laikomas suverenios jėgos ir naujųjų Latvijų blokas 15. 10 mandatų gavo Nacionalinis alijansas, 9 kairiųjų partija Pažangieji, 7 centro dešinės Naujoji vienybė. Kyjivą aplankius Vokietijos kancleriui Mercui, Rusija intensyvina atakas prieš Ukrainos miestus. Friedrichas Mercas iš Kyjivo dar kartą paprašė Putino užbaigti šį beprasmį karą. Tuo tarpu Rusija teigė intensyvinanti atakas kaip atsaką į Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą. Lietuvos švietimo ministerijos analizė teigia, jog prievolė rusakalbėse mokyklose steigti bent po vieną lietuvišką klasę būtų rizikinga. Teigiama, kad kaimiškose savivaldybėse, kur mokyklos yra mažos, tokį sprendimą galima įgyvendinti tik sujungiant mokyklas, todėl mokiniai ir toliau fiziškai liktų mokytis tuose pačiuose vietovėse, taip nepasiekiant kalbinės aplinkos pokyčio. Miestų savivaldybėse formuojant po vieną klasę, kasmet reikšmingai sumažėtų mokinių skaičius mokyklose lietuvių mokamąją kalbą, o didmiesčiuose, kur mokyklos abiem kalbomis yra pilnai užpildytos, trūktų fizinės infrastruktūros naujoms klasėms. Taip teigiama ministerijos analizėje. Ministerijos pateiktuose duomenyse nurodoma, jog 6 šalies savivaldybėse veikia 31 bendrojo ugdymo mokykla, kurioje mokoma tik rusiškai. Šį savaitgalį vyksta tarptautinės paukščių palydos. Tai vienas iš didžiausių ornitologinių įvykių Europoje skirtas stebėti rudeninę paukščių migraciją. Pasak Ventės ornitologinės stoties vadovo Vytauto Jusio, šiemet migracijos pikas vėluoja ir sužieduota gerokai mažiau sparnuočių.
1: Šiaip Ventės rage yra stebėjimo palankiausias vakarų, pietvakarių vėjas, o šiom dienom pučia pietryčių, tada paukščiai nepriskrenda iki pat Ventės rago, nuskrenda link Rusnės, o nuo Klaipėdos didžioji dalis į Kuršinėlę persikelia. Taip pat dabar, ko gero, jeigu nesikeis vėjas, tai geriausia stebėjimo vieta turėtų būti Kopgalis, prie Klaipėdos, kur į Kuršinėlę suskrenda paukščiai. O Ventės rage irgi vis tiek kasdieną pagaunam po keletą šimtų paukščių. Spalio mėnesį skrenda daugiausia įvairių šių zylės, kikiliai. Ypatingai didelė buvo rugsėjį juodųjų zylių migracija. Per 15 metų tiek nesam pagavę, kiek dabar per rugsėjo porą savaičių. Apie 10 tūkstančių juodųjų zylių. Šiaip paprastai pikas būna rugsėjo pabaiga, spalio pradžia. Bet šiemet palyginti nedaug paukščių ir gan vėlai prasidėjo. Ir labai daug paukščių nebuvo. Per visą rugsėjį dvigubai mažiau sugavom negu pernai. Gal spalis mums daugiau duos, gal kiek persikėlė migracija savaitė kitas.
0: Teigia ornitologas. Rudeninės migracijos metu per Lietuvą iš viso praskrenda apie 300-330 paukščių rūšių. Šiandien palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. O rytoj be žymesnio lietaus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

12 minučių Lietuvoje yra po 3 valandos po pietų. Šiuo metu kalendorija parašyta, jog yra spalio 10 diena. Ir kaip tik šią dieną įvyko vienas įdomus

0: Įvykis prieš daugiau nei 500 metų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: O įvyko popiežiaus Grigaliaus kalendoriaus reforma, kuria buvo pakeistas iki tol galiojas Julijaus Cezario kalendorius. Ir tai įvyko 1582 metų spalio 4 dieną, paties popiežiaus Grigaliaus 13 iniciatyva. Ir pagrindinis šios reformos tikslas buvo ištaisyti laiko paklaidą ir tiksliau suderinti kalendorius su astronominiais metais. Kodėl viso šito iš viso reikėjo? Julijaus Cezario kalendorija metai truko lygiai 365 dienas ir 6 valandas. Bet tikrieji astronominiai metai, tai yra laikas, per kurį Žemės planeta apsisuka aplinkui Saulę, yra maždaug 11 minučių trumpesni negu pagal Cezariaus skaičiavimus. Taigi šis nedidelis skirtumas galbūt iš pradžių atrodo, kad nieko nereiškia, bet per šimtmečius susikūpė į nemažą paklaidą. Iki 16 amžiaus kalendorius nuo realaus Saulės laiko jau atsilikinėjo apie 10 dienų. O kodėl į tai atkreipė dėmesį būtent bažnyčia? Nes pas juos Velykų data, kuri priklauso nuo pavasario lygiadienio, ėmė slinkti po truputėlį arčiau link vasaros. Taigi, kad ištaisytų šią susidariusią problemą, 10 dienų paklaidą popiežius Grigalius 13 išleido bulę, kurią tiesiog ėmė ir išbraukė 10 dienų iš kalendoriaus. Tai kaip tai atrodo? Tais minėtais mano metais, 1582, spalio 4 diena buvo ketvirtadienis. Ir žmonės nuėjo miegoti ir kitą rytą jie atsikėlė ir sulaukė normaliai penktadienio, ar ne? Tačiau tai buvo nebe spalio 5, o spalio 15 diena. Ir dar vienas momentas, kuo šitas kalendorius buvo modernesnis nei prieš tai minėtas Cezariaus, tam, kad ši paklaida nesikartotų ateityje, Grigaliaus kalendorija buvo pakeista keliamųjų metų skaičiavimo taisyklė. Tai iki tol Cezariaus kalendorija būdavo keliamieji metai, kas kiekvieną šimtmetį vieną kartą. O Grigaliaus kalendorijoje jie yra kas ketvirtą šimtmetį. Tai pavyzdžiui, pas Cezariaus kalendoriją kas tokį šimtmetį, kuris dalinasi iš 400. Tai reiškia, jeigu pas Cezarių metai yra, tarkim, 1700, jie pas jie automatiškai yra keliamieji. O pas Grigalių, nes jie nesidalina iš 400 gražiai lygiai. Pas Grigaliaus kalendorija metai keliamieji yra tie, kurie dalinasi iš 400. Ir šis pokytis pasaulyje buvo priimtas netolygiai. Katalikiškos šalys, Italija, Ispanija, Portugalija, Prancūzija, tuo tarpu ir Lietuva su Lenkija, reformą priėmė iš karto. Protestantiškos šalys, kaip pavyzdžiui Anglija, prieštaravo popiežiaus įtakai ir perėjo prie šio kalendoriaus tik 18 amžiaus viduryje. Ir tada jau Britams teko išbraukti nebe 10 kalendorinių dienų, o 11. Tuo tarpu stačiatikių šalys, Rusija, Graikija ir Rytų Europos kitos šalys, šią reformą priėmė iš viso tik 20 amžiaus pradžioje, todėl kai kurie Rusijoje vykę istoriniai įvykiai iki šiol yra pas juos yra minimi viena data, o pas mus vakarų pasaulyje iš tiesų faktiškai vyko visai kitu metu. Taigi šiandieną Grigaliaus kalendorius yra pripažintas tarptautiniu civiliniu kalendoriumi, nors kai kurios šalys arba bažnyčios, pavyzdžiui, ta pati minėta stačiatikių, bažnyčia religiniam savo šventėms skaičiuoti vis dar naudoja senąjį Julijaus Cezariaus kalendorių. Todėl jų šventės yra švenčiamos truputėlį vėliau, negu įprastai tos pačios šventės yra minimos vakarų pasaulyje, kaip yra priimta ir susitarta tarp visų normalių civilizacijų.
2: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
7: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
8: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
9: Romantiškiausias rudens koncertas – Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.

0: Credence'ų Have You Ever Seen The Rain, ką tik tai skambėjo plius eteryje, šalyje 15 valandų 30 minučių. Rytoj, pasak sinoptikų, žymesnio lietaus nenumatoma. Ateinančią naktį temperatūra nuo 7 iki 14 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune 10, Klaipėdoje 13, o Šiauliuose ir Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu termometrai Vilniuje ir Kaune rodys apie 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: plius. Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugia funkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
1: Naujiena jau euro vaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Euro vaistinė. Jauskitės gerai.
2: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
0: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramą jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų helovino kostiumas tik 7,99. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.

0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
0: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro gruzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio penktosios. Lidl verta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kyjivą aplankius Vokietijos kancleriui Mercui, Rusija intensyvina atakas prieš Ukrainos miestus. Friedrichas Mercas iš Kyjivo dar kartą paprašė Putino užbaigti šį beprasmį karą. Tuo tarpu Rusija teigia intensyvinanti atakas kaip atsaką į Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą. Jungtinių ekspedicinių pajėgų narės, kurias sudaro Jungtinė karalystė, Niderlandai, Šiaurės bei Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva, žada lapkritį pasirašyti susitarimą dėl gynybos. Kol kas susitarimo detalės neaiškios, tačiau politologas Linas Kojala sako, kad susitarimas gali numatyti greitesnę reakciją į grėsmes.
1: Svarstoma apie konkrečius pajėgumus, kurie galėtų būti priskirti tiems planams ir jų realizavimui. Suprantat, kad būtent laiko aspektas yra tas, kuris gali kurti Džefo pridėtinę vertę. Kitaip tariant, Džefas gali galbūt reaguoti sparčiau kai kurias grėsmes negu visas NATO aljansas. Iš šiame kontekste gal greita reakcija, bendras supratimas apie grėsmės šaltinį, gebėjimas keistis informacija, žvalgybinė ir kitokia, vykdyti įvairaus pobūdžio pratybas susijusius su Baltijos jūra ar kitomis konkrečiomis geografinėmis lokacijomis, jos atveria terpę ir greito atsako mechanizmų.
0: Buvęs užsienio reikalų ministras, dabar ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius, gana skeptiškas, esą tokios susitarimo nauda priklausys nuo jame numatytų prioritetų.
2: Tai niekas nesako, kad čia būtinai neigiamas požiūris, bet ir nebūtinai iš karto a priori būtų teigiamas. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie tarptautines organizacijas, NATO ir Europos Sąjungą, matom, kaip ten stringa daug kas, sprendimų priėmimo procesas stringa ir atsiranda koalicijos. Ir atsiranda ta pridėtinė vertė būtent, kad šalis, kurios nori priiminėt sprendimus, nori juos įgyvendinti. Tai va ir yra ta pridėtinė vertė. Jeigu atsiranda kažkokia tai papildoma dinamika, tai yra prasmė tą daryti, gaišt laiką, susitikinėti.
0: Jungtinės karalystės karališkojo laivyno vadas Gvinas Jenkinsas sakė, kad Jeff formato šalims apsaugoti būtų pasitelkiamas ir branduolinis ginklas, tačiau susitarimas nereikštų, kad būtų sukurtas atskiras branduolinis skėtis papildantis NATO išplėstinio atgrasimo strategiją, kurią Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija užtikrina visoms branduolinių ginklų neturinčioms alijanso narėms. Jungtinės karalystės vadovaujamos karinio bendradarbiavimo iniciatyvos šalys susitarimą turėtų pasirašyti susitikimo metu Osle. Prancūzijoje tęsiantis masiniams protestams dėl prastų sąlygų šalies mokyklose, rytoj nedirbs arba iš dalies nedirbs 500 mokyklų, esą nėra užtikrintas jų saugumas. Prancūzijoje šis judėjimas peraugo į neramumus, kyla riaušės, susirėmimai, keliami gaisrai. Prancūzų švietimo ministras teigia, jog nuo protestų pradžios 24 mokyklos jau nukentėjo nuo vandalizmo arba padegimų. Rytoj Lietuvoje be žymesnio lietaus. Sinoptikai įspėja, jog Klaipėdos ir Telšių apskrityse pūs pavojingai stiprus vėjas. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

Lietuvoje yra 10 minučių po 4 valandos po pietų. Tęsiame sekmadienį draugę su Pliusu. O šią valandą noriu papasakoti apie vieną legendinį kelionių maršrutą, kuris vadinasi The Orient Express. Konkrečiai, tai yra kelionė traukiniu iš Paryžiaus į Konstantinopolį, na, bet galime jo tuo metu jau ir nebevadinti Konstantinopolį, o tiesiog vadinti taip, kaip jis vadinasi ir dabar, į Stambulą. Taigi, kas tai buvo per kelionę ir kodėl jinai yra svarbi? Tai buvo savo metu ne tiesiog traukinys, o tikra geležinkelių legenda, tapusi prabangos, tuo pačiu ir paslapties, truputėlį bei aukščiausios klasės kelionių simboliu. Šio traukinio ir šio maršruto istorija yra, ir veikla yra dalyjama į du etapus. Tai yra istorinio originalų maršrutą bei modernų į jo atgimimą. Šiandieną papasakosiu apie originalų maršrutą. Taigi idėja sukurti tokį traukinį kilo belgų verslininkui Georgui Nagelmakeriui, kurį įkvėpė naktiniai miegamieji vagonai Jungtinėse Amerikos valstijose. O pirmasis reisas, kaip ir minėjau, buvo 1883 metų spalio 4 dieną. Traukinys išvyko iš Paryžiaus. Pradžioje galutinė stotelė buvo Rumunijoje, iš kur keleiviai turėjo laivais plaukti į Stambulą. O tiesioginis bėgių kelias nuo Paryžiaus iki pat Stambulo buvo pabaigtas netrukus po 6 metų 1889. Taigi prisiminkime, tai yra laikai, kai dar net nebuvo lėktuvų. Tai šis traukinys buvo tikra prabangos viršūnė tuometinėje Europoje. Šis reisas buvo skirtas tik tais pirmajai klasei. Tuometiniams Europos aristokratams, diplomatams, įvairių karališkųjų šeimų nariams bei šiaip turtingiams itin žmonėms. Jo šio traukinio vagonai žavėjo savo interjerų. Prabangus art deco stiliaus elementai, taip pat raudonmedžio apdaila, aksominės užuolaidos, krištolas ir rytietiški kilimai. Na, realiai, dažnai kaip įsivaizduoji vat, to 19 amžiaus pabaigos prašmatnų traukinį, tai visa tai tenais ir buvo. Keleiviai čia vakarieniaudavo vilkėdami smokingus bei vakarinės sukneles. Ši linija, originalioji linija, pradėjo veikti 1883-aisiais. Ir iš pradžių, kokia buvo kelionės eiga? Iš Paryžiaus žmonės keliaudavo į Strasbūrą, tada į Müncheną, toliau Vieną, Budapeštą ir Bukareštą. O, kaip jau minėjau, paskui po kelerių metų, kai buvo nutiesta ir tiesioginė linija iki pat Stambulo, tai tada jau nuvažiuodavo ir iki pat Stambulo šiuo traukiniu. Ir šis traukinys įkvėpė, aišku, ir daugybę kultūros visokių autorių ir veikėjų, pavyzdžiui, žymiausias kūrinys, tai žinoma, bus Agatos Kristi detektyvas pavadinimu Žmogžudystė Rytų Eksprese, kuris buvo išleistas 1934-aisiais.

0: Pati autorė parašė, pati minėjo, jog ne vienas sykį keliavo šią liniją ir ją įkvėpė šį kelių dienų prašmatni kelionę per visą Europą traukiniu. O jis baigė savo originalų į veiklos etapą po antrojo pasaulinio karo, kai tiesiog atsirado daugiau pigesnių, greitesnių būdų keliauti, taip pat atsirado pirmieji lėktuvai, o traukinio populiarumas ėmė blėsti. Maršrutai buvo po truputėlį trumpinami, prabanga irgi mažinama. Paskutinis oficialus originaliosios linijos traukinys pajudėjo 2009 metais, bet buvo sukurtas alternatyvus traukinys, tik šį kartą jau jis keliauja nebe iš Paryžiaus į Stambulą, o iš Venecijos.
1: Muzika, kurią jauti. Vienas

0: FM1 Plus.
1: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
2: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
3: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
4: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis.
3: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
5: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
6: Perks, tiksliai juk nuolaidą turiu.
5: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
7: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
8: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30. Reklama.

0: Pirmadienį be žymesnio lietaus. Ateinančią naktį temperatūra nuo 7 iki 14, o rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune 10, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune bus apie 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Coldplay kūrinys A Hat Full of Dreams baigė skambėti M1 Plus eteryje. Šalyje liko 8 minutės iki 17 valandos, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šios sekmadienio įvykius jums pranešė vieno žinių tarnybos žurnalistas Džiugas Lapienis, o iki to meto eteryje nuskambės dar porą dainų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis teigia, jog Jungtinės valstijos siekia tarpininkauti naujam trišalių derybų ratui. Siekiama, kad šios derybos įvyktų dar šį mėnesį. Tai Zelenskis komentuoja žurnalistams. Likšiolinės derybos su Rusija dėl taikos iš esmės buvo bevaisės. Šiandien į Kyivą, iš anksto apie tai nepaskelbęs, taip pat atvyko ir Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Nelaimė Elektrėnų mariose. Nuskendo iš valties iškritęs vyras. Pranešimą apie nelaimę ugniagesiai gelbėtų jį gavo apie vidurdienį. Po kelių valandų iš vandens ištraukė kūną. Aplinkybės tyriamos. Lietuvos policijos departamentas pripažįsta, jog pareigūnai netikrina, ar paspirtukus didžiuosiuose miestuose nuomojančios platformos laikosi įstatymų ir suteikia vairuotojams šalmus. Kodėl tai nedaroma, departamentas nekomentuoja. Gyventojai pastebi, kad jau kurį laiką ant nuomojamų mikrojudumo priemonių šalmų nebesimato. Į M1 informacijos tarnybos užklausą viena iš paspirtukus nuomojančių bendrovių Bolt atsakė raštu ir teigia, kad dabar nuspręsta, jog klientai gali šalmą gauti kiekviename mieste nuvykę į nurodytą sandėlį. Esą taip atsižvelgiama į šalmų vagysčių mastą, patiriamus nuostolius ir naudotojų nuomonę. Vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė sako, kad dėl tokios tvarkos sulaukia vos vieno skundo, o gyventojai šalmais gali apsirūpinti ir patys.
1: Ir na, būtų puikiausia tai, kad jeigu pati rinka susireguliuotų ir atitinkamai paslaugos teikėjas siūlytų kitus būdus, kaip galima būti užtikrinti teisės akto reikalavimą. Galbūt vartotojas galėtų vaikščioti ir jau šalia rankinukė turėti savo šalmą. Prie šio paspirtuko būtų registratoriai, kurie video registratoriai, kurie užtikrintų, kad štai vartotojas paspirtuku naudojasi su šalmu.
0: Privalomą šalmų dėvėjimą inicijavę Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas kritikuoja nuomos platformos sumanytą tvarką.
2: Įsivaizduokit, čia yra durnio ieškojimas. Aš stovėdamas gatvėje prie paspirtuko, su programėlė galiu jį aktyvuoti. Pagal viską negali būti toks aktyvavimas be šalmo, nes yra numatyta aiškiai, kad galima važiuoti tik su šalmu. Tai reiškia, kad jos nevykdo statymo reikalavimą.
0: Seime svarstomas siūlymas suteikti savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams teisę kontroliuoti mikrojudumo priemonių eismą be policijos. Prancūzijoje tęsiantis masiniams protestams dėl prastų sąlygų šalies mokyklose, rytoj nedirbs arba iš dalies nedirbs 500 mokyklų. Esą nėra užtikrintas jų saugumas. Prancūzijoje šis judėjimas peraugo į neramumus, kyla riaušės, susirėmimai, keliami gaisrai. Prancūzų švietimo ministras teigia, jog nuo protestų pradžios 24 mokyklos nukentėjo nuo vandalizmo ar padegimų. Rytoj Lietuvoje be žymesnio lietaus. Sinoptikai įspėja, jog Klaipėdos ir Telšių apskrityse pūs pavojingai stiprus vėjas. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Marės Kinų Supermodel skamba radijos atiesim vienas plus eteryje. Šalyje yra 10 minučių po 5 valandos vakaro. Tęsime sekmadienio popietę. Na ir keliaujame link vakaro kartu su radijos vienas plus. Ir čia skambančia muzika, kurią jau tėjo draugė su jumis. Šiandieną sekmadienį leidžiu aš, Kristupas Ališauskas, vienas plus studija prie pulto ir mikrofono. Gero likusio sekmadienio ir gražios atėjančios darbo savaitės kartu su radijos vienas plus bei muzika, kurią jau tėjo.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plus.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
6: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
7: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.

0: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 7 iki 14 laipsnių šilumos ir dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 10, Kaune 11, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune bus apie 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja, jog Latvijos parlamento rinkimuose premjero Andrio Kulbergo partija jungtinis sąrašas iškovojo rekordinį skaičių mandatų – 42 iš 100. Tai geriausias rezultatas modernios Latvijos istorijoje. Jungtinis sąrašas laikomas konservatyve, proukrainietiška, centristinė politinė jėga. Trečdalį parlamento užims dešiniojo flango populistai. Radikali partija Latvija pirma gavo 17 mandatų, o prorusiškų laikoma suverenios jėgos ir naujųjų Latvių blokas 15. 10 mandatų gavo Nacionalinis alijansas, 9 kairiųjų partija Pažangieji, 7 centro dešinės Naujoji vienybė. Kijevą aplankius Vokietijos kancleriui Mercui, Rusija intensyvina atakas prieš Ukrainos miestus. Friedrichas Mercas iš Kijevo paprašė dar kartą Putino užbaigti šį beprasmį karą. Tuo tarpu Rusija teigia intensyvinanti atakas kaip atsaką į Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą. Lietuvoje nuo lapkričio įsigaliosinčios darbo kodekso pataisos ilgina leidžiamą išbandymo terminą nuo 3 iki 6 mėnesių. Per šį laikotarpį darbuotoją galima atleisti gerokai greičiau ir paprašiau. Valstybinės darbo inspekcijos atstovė Ieva Pilčiauskaitė Dulkė sako, kad tokios nuostatos leis geriau parinkti atsakingus darbuotojus, ypač vadovus.
1: Atsiranda turbūt darbdaviams. Poreikis yra tam tikras, pavyzdžiui, aukštesnės pareigas, kur reikalinga didesnė galbūt kompetencija priimant darbuotoją, galbūt ne visais atvejais pavyksta išsibandyti ir pasižiūrėti, kaip darbuotojas pritaps būtent per tuos 3 mėnesius. Išbandymo laikotarpis visais atvejais yra sutartinis dalykas. Tai šalį gali nustatyti 6 mėnesius, 4, 2 arba visai galbūt tesitarti dėl išbandymo laikotarpio. Ir jeigu jau įvyksta atleidimas, tai turi būti pagrindžiama kažkokiais rezultatais, ko darbuotojas galbūt netinkamai dirbo, neišlaikė išbandymo laikotarpio.
0: Profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji pirmininkė Dalia Jakutavičė pripažįsta, kad darbdaviai tokią nuostatą gali piktnaudžiauti, tačiau teigia, kad su tuo sutiko už galimybę lengviau rengti streikus.
2: Ta mes gavom įspėjamąjį streiką vietoj 2-4 valandas galim organizuoti, tada sutrumpinti tam tikri streiko terminai, nes mums labai svarbu šiaip iš principo buvo streikų peržiūra, tik ji neįvyko tokia, kaip čia kardinali, įvyko tokia labiau kosmetinė, bet kokia problema yra, kad tarkim, jeigu nori streiką organizuoti, tai labai išsitęsia visas procedūras, kol tu praeini visas procedūras, nes jeigu tik tai kažkokios procedūros tu netlieki, darbdaviai iš karto skundžia teismą ir stabdo streikus.
0: Taip pat yra apleistos darbdavių teisės riboti nuotolinį darbą. Jie privalės leisti nėščiosioms iki 8 metų vaikus auginantiems arba vienišiems tėvams dirbti nuotoliu, tačiau tik tada, jeigu tai neįmanoma dėl darbo organizavimo ypatumų. Prezidentą šiandien renka Brazilijos piliečiai. Didžiausio palaikymo sulaukė dabartinis prezidentas Lula de Silva ir buvusio prezidento Jairo Bolsonaro sūnus senatorius Flavio Bolsonaro. Būtent šie kandidatai turėtų be konkurencijos patekti į antrąjį rinkimų turą. Apklausos rodo, jog itin maža persvara pirmauja dabartinis prezidentas, kairiųjų kandidatas Lula de Silva. Rytoj be žymesnio lietaus. Sinoptikai įspėja, jog Klaipėdos ir Telšių apskrityse pūs pavojingai stiprus vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, rytoj dienos metu šalyje nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Plus, plus.
1: Reklama.
0: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1. 15 min. Žmonės.
3: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai, bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Viena žymiausia pasaulyje dainų apie draugystę, Pink Floyd'o Wish You Were Here, baigia skambėti radijos atėjęs 1 plus eteryje šalyje, yra 18 valandų 30 minučių. Rytoj žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 14 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune 10, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. O rytoj dienos metu termometrai Vilniuje ir Kaune rodys apie 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Tadžio Svimso kūrinys Bad Dreams skamba radijos tiesi minas plus eteryje. Po mažiau nei 20 minučių, 7 valandą vakaro, paskutinį kartą šį sekmadienį eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Mano kolega iš M1 žinių tarnybos Žiūgas Lapienės praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas. Ir taip pat nepamirškite klausytis ir sekmadienio naktinės, na, vakarinės M1 plus programos nuo 9 valandos vakaro iki pat vidurnakčio pavadinimu El Dorado. Ten išgirsite muzikos, kurios rečiau girdite bendrai skambančios radio eteryje. Ir tai yra muzika, kuri, na, kai kuriems bus išklausytojų pažįstama, kai kuriems galbūt tai bus nauji kūriniai ir naujos dainos. Tai kviečiu jos klausytis, kaip ir minėjau, kiekvieną sekmadienį M1 plus eteryje nuo 9 valandos vakaro pavadinimu El Dorado. Tuo tarpu aš jums sakau iki ir palinkėsiu gero likusio sekmadienio. Susiklausome mes rytoj nuo 1 valandos po pietų.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kyjivą aplankius Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui, Rusija intensyvina atakas prieš Ukrainos miestus. Friedrichas Mercas iš Kyjivo dar kartą paprašė Putino užbaigti šį beprasmį karą. Tuo tarpu Rusija teigė intensyvinanti atakas kaip atsaką į Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas kritikuoja aplinkos ministerijos rengiamą nutarimą, pagal kurį jo teigimu bus apribota galimybė negyvenamosios paskirties pastatuose įrengti būstus, dažnai loftus, ir juos nuomoti ar parduoti. Vicemeras pripažįsta, kad toks būstas netitinka visų gyvenamajam būstui taikomų reikalavimų, tačiau esą yra pigesnė išeitis apskritai turėti būstą Vilniaus centre, o ministerijos nutarimas tokią galimybę apribos būtai sostinėje dar labiau brangs.
1: Nereikia verkti katino ašaromis, bėdavojant apie būsto įperkamumą Vilniaus mieste. Reikia nedaryti papildomų reguliavimo kliūčių, tada Vilniuje įperkamumas gerės. Reikia dar greičiau visomis išgalimis pritaikyti buvusias industrinės ar kažkokias kitas patalpas gyvenimui. Mes galėsime pasiekti, kad miesto centrinėje dalyje, plačiai sakant, gyvens daugiau žmonių, bus santykinai mažesnis noras kelti tolimą užmiestį, darant papildomas spūstis.
0: Aplinkos ministerija sako, kad jos rengiamas nutarimas neliečia būstų negyvenamosios paskirties pastatuose. Ministerija išties rengia nutarimą, pagal kurį statinį kitai nei numatytą registre veiklai būtų galima naudoti tik mažesnėje, kaip 50% dalyje. Aplinkos viceministrė Asta Rokickienė neslėpia, kad sulaukdavo gyventojų skundų dėl daugiabučiuose įsikūrusių verslų, bet dabar jiems rankos ten dirbti atrišamos labiau.
2: Nemanyčiau, kad verslo naudo. Nes tas pats gyventojas, jeigu jis nori teikti inžinieriaus paslaugą arba architekto, tai nei jisai triukšmą kelia, nei jisai kažką daro, ar jam tikrai reikia nuomotis patalpą, kad jis galėtų tą veiklą užsiimti. Ta pati siuvėja, tai yra paprasti žmonės, nori atitinkamai, nežinau, gaminti kažkokius papuošalus. Tai ar dabar tikrai reikia tam žmogui kažkur deklaruoti atskirą patalpą gamybinę, nes gamina ten drugelius, segės.
0: Nors Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad negyvenamosios paskirties pastatuose įrengti būtai gera alternatyva įprastiems butams, aplinkos viceministrė pabrėžia, kad ten gyventi nuolat dabar neleidžia teisės aktai. Prancūzijoje tęsiantis masiniams protestams dėl prastų sąlygų šalies mokyklose rytoj nedirbs arba iš dalies nedirbs 500 mokyklų, esą nėra užtikrintas jų saugumas. Prancūzijoje šis judėjimas peraugo į neramumus. Kyla riaušės, susirėmimai, keliami gaisrai. Prancūzų švietimo ministras teigia, jog nuo protestų pradžios 24 mokyklos jau nukentėjo nuo vandalizmo ar padegimų. Jemeno valdžia skelbia apie karinę operaciją teritorijoms iš Husių atsiimti. Šis pareiškimas žymi naujausią didelę karo su Husiais eskalaciją po praėjusį mėnesį surengto greito Irano remiamos grupuotės puolimo, kurio metu jie užėmė didelius raudonosios jūros pakrantės ruožus. Pirmadienį Lietuvoje be žymesnio lietaus. Sinoptikai įspėja, jog Klaipėdos ir Telšių apskrityse pūs pavojingai stiprus vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Lamėno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Plus.
1: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
0: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
2: Keista. Atėjau tik pieno ir duonos, o išėjau su pilnu krepšiu.
3: Nes daugiausia pinigų dažnai išleidžiame nedideliems pirkiniams, o smulkmenoms, kurių net neplanavome.
2: Bet čia juk tik keli eurai vienur, keli kitur.
3: Taip, bet būtent tie keli eurai per mėnesį virsta nemenka suma. Kava, išsinešti, užkandis, akcija, dar vienas nereikalingas daiktas.
2: Vadinasi, problema ne vien pajamos, bet ir įpročiai.
3: Būtent. Jei nori geriau valdyti pinigus, pirmiausia turi pamatyti, kur jie iš tiesų dingsta. Pradėk sekti išlaidas ir planuoti pirkinius iš anksto.
4: Finansinis sąmoningumas prasideda nuo mažų kasdienių sprendimų. Kai supranti savo įpročius, tampa lengviau valdyti ir savo pinigus. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
5: Romantiškiausias rudens koncertas – Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Compensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.

childlike view of the world went, nothing requested.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip mažosios moteris primena, kad švelnumas ir drąsa eina greta, taip ir dainos saugos jūsų ritmą, jūsų mintis, jūsų tylą iki pat ryto. Toliau Riem, daina Night Swimming. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kuriame tylę, saugią atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums užtenka vieno mažo žingsnio rytojui. O dabar leiskite sau nurimti. Kvepokite lėtai, tolygiai. Pirmadienį dieną orų duomenų šiuo metu nepavyko patikimai gauti. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Sam Tompkins, daina Body to Body. Jūsų naktis kartais prašo ne triukšmo, o tiesos. Ir čia jį girdisi. Trapus vokalas, artimas tekstas, ritmas, kuris sutvarko mintis, kai jos išsibarsta. Tokios dainos tinka, kai norisi prisipažinti sau, ko iš tikrųjų laukite, ir leisti jausmui ramiai nusileisti. Toliau laukia kūrinys iš 60-ųjų, parašytas kino istorijai, su jūrinė vaizduote, paprasta melodija ir choriniu priedainiu, kurį lengva dainuoti kartu, net tyliai, sau. The Beatles, Yellow Submarine.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu, kokia nuotaika laukia, kam jis labiausiai tiks ir kiek laiko truks. O dabar skamba Scorpions ir daina Send Me an Angel. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla ir mintis tampa aštresnės. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Alkis, režisierius James Nunn. Tai išlikimo trileris. Linksma išvyka greitaeigių kateriu Luizianos upe virsta mirtinais pastais, o riba tarp draugystės, žmogiškumo ir instinkto išgyventi ima tirpti. Rekomenduoju, nes filmas meistriškai spaudžia per garsą ir tylą, kuria persekėjimo nuojauta, ir priverčia jūs sekti kiekvieno pasirinkimą, lyg jis būtų jūsų. Čia nėra saugių pauzių, tik vis artėjantis pavojus. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes diena buvo per triukšminga. O dabar reikia aiškios, stabilios linijos, kuri padeda susigražinti savo tempą ir mintis. Kai kiti jau miega, jūsų ausis ieško ramios atramos. Ir mes esame jums paruošę tą saugų foną. Mano širdžiai malonu, kad esate kartu. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, atlaisvinkite pečius ir 5 minutes kvėpuokite lėtai, skaičiuodami įkvėpimą. Toliau Danny Wilson, Mary's Prayer.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir tik tai, kas svarbiausia. Ką tik skambėjo Adam Lambert ir Nile Rodgers kūrinys Roses. Dabar pereinam prie šiltesnės skambesio, daugiau balso ir mažiau triukšmo. Jei tik įsijungia dabar, pasilikit, nes netrukus grįšim ir su naujienomis. O dabar Rod Stewart daina Have I Told You Lately. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums, kurie šią naktį esate kartu, patikiu glaustai, bet su esme, kad žinotumėte, kas svarbiausia ir ko pasisaugoti rytoj. Biržuose pareigūnai automobilyje rado kvaišalų, tačiau įtariamasis, kaip skelbiama, buvo apsvaigęs ne nuo jų. Aiškinamasi, kaip medžiagos pateko į transporto priemonę, tikrinamos versijos, renkama papildoma informacija, vertinami tyrimų rezultatai. Ukmergėje nuo spalio 1-osios bus uždarytas svarbus tiltas per Šventąją. Vairuotojams ir vietos gyventojams teks planuoti apylankas. Numatomi eismo pokyčiai, galimi laikini ribojimai, papildomi ženklai ir informaciniai pranešimai. Pasaulyje. Kyjive pranešta apie 10 sprogimų. Rusija paleido balistinės raketas. Tarnybos vertina padarinius. Gyventojai raginami laikyti saugumo nurodymų, stebėti oficialius pranešimus. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.